0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Igračima koji su znali uloge, kada stigne igrač poput Mbappea, sve se menja i ne uvek na bolje. On na terenu ne deluje prirodno, uloga devetke mu ne odgovara u potpunosti, a kada ključni igrači zauzimaju slične pozicije, tim gubi balans. Fudbal na vrhunskom nivou sastoji se od detalja i mala neravnoteža može da utiče na sve, rekao je Kroos. Utisak je i da Mbappe nije najbolje prihvaćen, ali i da je sam kriv za to. Real je pokušao da ga potpiše nekoliko puta i svaki put je odbijen. Kada se ovo dešava više puta, ljudi počinju da preispituju nameru. Spolja se činilo kao da se Real koristi kao poluga za obezbeđivanje boljih ugovora na drugom mestu. Sada kada je Mbappe konačno tu umesto poboljšanja, pojavili su se novi problemi, istakao je Kroos. Real će drugu sezonu za redom završiti bez trofeja.

0: slušate sportski program.
1: Sezona za Nikolu Vučevića u dresu Boston Celticsa završena je razočaravajuće, bez minuta u odlučujućoj sedmoj utakmici play-off serije protiv Filadelfije. Crnogorski centar koji je stigao u Boston tokom sezone ostao je na klupi odlukom trenera Joea Mazzulle, dok su prednost dobili Luka Garza u startnoj petorci i Nimea Sketa kao jedina opcija sa klupe na centarskoj poziciji. Vučeviću ovog leta ističe ugovor vredan 21,5 miliona dolara i postaće slobodan igrač, ali iz kluba za sada nemaju jasnih signala o njegovoj budućnosti. Generalni menadžer Brad Stevens pohvalio je njegov profesionalizam i doprinos svlačionici, ali je izbegao konkretan odgovor

nastavku saradnje. On je naš jedini slobodan igrač ovog leta, došao je usred sezone, imao je svoje momente, ali je i slomio prst što ga je usporilo. Ovo je bio težak matchup za sve nas, rekao je Stevens. Iako brojke nisu bile impresivne, prvi čovek struke Bostona naglasio je da je Vučević dao maksimum u zahtevnoj seriji protiv Joela Embiida. Mislim da je dao sve što je imao i uradio ono što smo tražili od njega. To je bio izuzetno težak duel. Imam veliko poštovanje prema njemu kao čoveku i profesionalcu. Bio je sjajan u slačionici i zaista pozitivan za tim, rekao je Stevens.